Point itaro na hamutuk ona, doreza tiaona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide kia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona istru saung konaba, visualiza saung.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaung konaba visualizasaung.

itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Cone Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Cone Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu da daune populasaun lenu komesa menos i Timor Leste no mundu tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu inclui nasaun Timor Leste rasi tamba i Timor Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifika area protezidu hirak nube tama iha area parque Nino Cone Santana. Relaciona ho aktividade grupo conservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo conservasaun area parque Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisirane Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Voluntário. Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavarik masiki. Dalarum ambele husikele niya misakele uma. Dalarum am husikele niya ho polu helansa niya zinu anser ne. Den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavari. Am tinser labo de hari lenuk ne. Nye vansa ulu kao ne katosh ni sirava servise kuverno. Nye kalkalan amnara sempre mai ronda. Misagore niya ba sirvus falu hene bane ne. Loro niya ne ba sirvusu mis to tempi da niya kondru lenuk ni kondru sana ne. Hakara kalakui ni tinser mai hamuto kao para tu hodi ronda kalkalan niya ne. Pues ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalan ida. Ambele hetan rua, ambele hetan ida. Idane tinser hakara kalakui an tinser pinda husi uya tasibu ne. Tinser mai rifle di hari maran ne. Rai hari maran ne mos ni masa batiran sansa ba ba itani tasi fuan si tuk hela si hati ke ba mai kita ema kita iham ita super ter ma kita ema ne mai foto file berati itane lakompo. Tamba ita hanui nansan lenuk nansa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narsa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum file ba 90 serne dala rum ba file 15 13 agora ita foti te ansene mai raite fale hati seluk maka ase e mai debe mai nauk fale ne nemos halu ite ne fuan kane uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba le luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne nahni ni buati tuang ni tolu na hasa da kuhin bahate agora ami foti mai tau te hene ba ema be mai nauk fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta ni tama kalam tertama ni ni foti fatin ruan hutu kena e fale kalam kedua fale ni mai foti fatin tolu ne ba hutu kena usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori bahang istam ba idane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi katu sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru bala varsi ne uturu ba abam biru ne hansa ba abam biru ne sira ne bela konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan debe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenuk ne ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ma ide hansa ne
0: Tuir Domingo Stilman hateteng durante ne ni hetan treinamento konoba manera uinsa atu fotilenu tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba manera ne.
1: Tu ne monse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolun ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinsa ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne. Sila foti ya tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ne niya tolu ne niya rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita thakar ni trai ni tuan ni tasu bele mai kista. Ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne ma ita tinsa bite. Ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa niya hansa be. Ita ni tuan ona ne mana ne ami ya ne ami falu ba. Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang rayan ikhlian orang ni beli kalan ditemu something serme hari. Jadi file ansami hanuin leunye makiran. Oti pale ita mai rayan ita tu rayhelat seman nuri ita tu fahan seda. Tiur loss ita ni servisnya apa mana niya? Kau ita hari mana mas mes mes aklau ita feto masia umur deh. Tanti ita mus ting serme akompanya sira mana ni pa ita maba. Hasil botru makarik mana sira si imi la beli hatena rasik deh. Anto ami feto mus ting sa akompanya imi mana sira. Ita itu tu hatena madia. Depois to len nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante mai ita rona liamenon husi Domingas
1: saunya liamenon se bele karek asaba governo sira asaba kompania sira neve makatu hakara kat suportami aminya ne lelu makaminya lutu ne de Hansa lutu ni kwandu dia kona neka ne Linux re bela me holunga na mira bela futona ni husiri ti hane ba ma sa fo funa kira loron hira me hansa mai hare de darbata mi pindam daram am pindam mai mo sorti dia kira ami se sorti la de kira ami pinda fal mai hani ema me na ton fal ha idene ma sa ba mi ne hansa idene ma ba difficile lu ba le lu kira me protege ne ve ha mia de fon mane de ne sa mana sira ma hatit tok ba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ni mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

itarona hamutuk ona, no reze tia ona orasaung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide nya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaung konaba, visualizasaung.